mekɔ bia nso so wɔnya awurade nnipa nsuo ne matɔm saa na mede awofoɔ nyinaa nso hyɛ wo nsa awurade nyame mesrɛ wo sɛ dom awofoɔ yi maame nom ne papafoɔ yi dwom wɔ wo na mmɔfoɔ yɛmfa ntatuyɛ papa mfa ma yɛ mma yi awurade yɛ ne saa ma yɛn

na brasif we mbache wo wada ma ukofie aro no ana ana se na de wo nyanu ye se wo kwa no edemu ana se esi eje ho de mi nkobo so te kaso mbache ho de mi ntimi nkasa Yawe kaso afo mo cheme amofa me to adonko